Nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè